0: Sofia.
1: Música.
0: Mistério.
1: Conspira.
0: Culinaria.
2: Festival de Napid que passou.
1: Bimbo do show na Sitki.
0: Sitki
1: casa.
0: Priateli, ne priateli.
1: Tamo je jedinstveno po prvo to.